0: you come in or what? Vi skal til en kar som faktisk gifta seg i helgen. Det er jo så stas, tenk deg det. Og jeg digger han, og ikke minst kjæresten. Eller nå, mannen hans, Ramon, du skal få han her på Fetal. Og grattis med bryllupsdag.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Lista, Synne Bo, Tobias Sten, Undergrunn, Ari Bargora, Sigrid Tix. Avslutt sommeren med et smell på festningen I Trondheim 4. og 5. september.
1: Nå kan du vinne billetter her på P12 Hitmix. Send oss en snap der du skriker festningen.
0: På best mulig trønderdialekt så du med I trekningen av billetter til deg og en venn.
1: Vinner du billetter, du også med I trekningen av reise og opphold.
0: Les mer på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Norges lengste hitmaraton, minst 12 hits på rad, starter nå.
2: Todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.